0: Mema ahwefoɔ ne etiefoɔ nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yɛde nsɛ bia bɛfrɛ no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters, aka Atopa 5000 Bitters. Weyɛ nsa a ɛde nubna krogyen a haw bie ne akyiri yɛde ahyɛ. Na etiefoɔ a ɔmotɛba me hɔ deɛ, duduɔ na bɛgye Amuzu Co-Herbs ɛkɔhyɛ ɔmo adeɛ noma no ɔmo adeɛ. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anazo na kwacha munsa ene baka sa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters de koko hano so otwebi na kwani de ose ni be masem ahoden wo form se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja no no enam damrama ene ododua ayede aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka Bɛma bi a ɔse oni akɔno ma ne yere. Onya twa bi a satenka anase akɔno no ɛbɛni. Ɛnam sɛ de pɛprɛ ɛne hwintia ɛde afra nti abrɛ nsa no ne pampana no ase. Ma wutwa bi a ɛnyi wanum. Nti sɛ wukɔ dwa bɔ bi ase na ɔpɛ sɛ oni so ɛbɔ ne so kakra. Twa Amuzu Bitters why? Ɛbɔ ne so ba nyi wanum. Amuzu Bitters tɔto baako. Atupa bibiri Amuzu Bitters obi a otemia o si doctor adie chese me ko dua so a biye mutim anase constipation ewo me so onya Amuzu Bitters twa oye besane kama obi te bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ne no matro otimi nidi onya Amuzu Bitters twa akotwe appetite na aba medrin na otimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eye nsa ehwamu yie pa inua na edi ahye nsa ne nua emma nipa ho dene ma insechi how setipaye uhubi insa brechi how se memwai ha manya hangover no mi hubi gweye nsa mia mika kuduro so a menu akuduro so a menu a how bia ne akiri de otiemia unu bitters bia mwa no dane nsa ne twa Amuzu Bitters na yedie beba obe bi otiemia owo menstrual pains obu ni sa obre pa no onom Amuzu Bitters Amuzu Bitters mesebo so mesua bekwa fichire kama se dodo pa no pa tu dia no aba santasi apampetia na wa frɛ na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bitters
1: ekoyie
2: ensana no binasha no manabo
3: ensa bain no
4: Amuzu Bitters
3: wose
4: Amuzu Bitters